خراب لے ایہان میں مکھیں گے بے نشانے اور خراب لے ایہان میں مکھیں گے بے نشانے تو ہائے گل چار دا تجار نہ ہے وسط دانے تو ہائے گل چار دا تجار نہ ہے